Adventure Crew ma di for as a pakafo na nanu ni. Ni ntini abedi e womu nyina na nanu ni. Na kwenye so womu nyina ati. Ni mwasi de mamododo. Ti fo wo chichini benche nyina.

0: Bible ye tiawa. Se Awurade ma nasɛm mmrɛmoma. Baby, I will be a Awurade ma nasɛm mmrɛmoma. Ka sɛ Awurade.
1: Awurade.
0: Ma wasɛm.
1: Ma wasɛm.
0: Ɛnyɛ dwuma.
1: Ɛnyɛ dwuma.
0: Ɛwɔ ma brabo.
1: Ɛwɔ ma brabo.
0: Ka sɛ Awurade.
1: Awurade.
0: Ma wasɛm.
1: Ma wasɛm.
0: Ɛmmrɛmoma me.
1: Ɛmmrɛmoma.
0: Ɛmmrɛmoma me.
1: Ɛmmrɛmoma me.
0: Ɛmmrɛmoma me.
1: Ɛmmrɛmoma me.
0: Ɛwɔ ma brabo.
1: Ɛwɔ ma brabo.
0: Ma sɛtena mu.
1: Sɛtena mu.
0: Ma namo ntuo.
1: Ma namo ntuo mu.
0: Ɛwɔ Yesu.
1: Ɛwɔ Yesu.
0: Bi wa no ne bom.
2: I will use the most.